exactly. It's MRS, Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. We've been doing this for a hot minute on the west side of town, Stockholm. Soon 46 years on the airwaves. MRS 90.5, 90.5. Vi har gjort det här ett tag, snart 46 år, sen oktober 1980. Vi började en gång i tiden sända på 91,1 MHz från vattentornet i Tensta. Haft studios lite överallt genom året. Numera kör vi sen länge här på 90,5 MHz från höghusen i Vällingby. Yeah. Shout out all the DJs on the station, past and present. Yeah. And you already know my name, peoples. I don't have to tell y'all. It's the big dog DJ Jets, aka hashtag Bape Boy, aka hashtag Gucci Boy, aka hashtag Chat Barnamungana. Exactly, Jensmannen tillbaka i huset nu. På ettan och tvåan. På mikrofonen as well. Always doing it live. Saturday night into early Sunday now, 21st of June 2026. It's the midsummer broadcast, midsummer Soul Underground show. And we go. Glad midsommar på er, midsommarhelg, alla ni där ute som tunar er live nu. Midsummer weekend here in Sweden. Yeah. Jensmannen tillbaka with the ass legend.

Also, as per always, me gents, I want to holler at all of the north side of town. Ciao till alla. På norra sidan stan också, i orten norr om stan. Ciao till alla lyssnare, ganska nära här, i Helenelund. Ciao till alla lyssnare i Sollentuna, Tureberg, Malmvägen, vad händer? Ciao till alla lyssnare i Edsberg, alla lyssnare i Häggvik. Ut med pendeltågen också, Rotebro. Upplands Väsby, shout till alla lyssnare i Hagänge. Shoutout Mohammed, shoutout Lady Like Noor. Shout går också ut till min DJs gamla hood, Vallentuna. Shout till alla lyssnare i Täby också. Shout till alla lyssnare i Stocksund, alla lyssnare i Bergshamra. All of the north side, salut. Also, of course, want to holler at all of the inner city. Yeah. Shout till alla innanför tullarna som tunar in, all of the boroughs. Östermalm, vad händer? Vasastan, vad händer? Kungsholmen, vad händer? Essingeöarna, vad händer? City Normal, what's going down? Shout till alla lyssnare i gamla stan, DJ Joakim, salut. Yes baby, MRS. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Special shout out going out to all our faithful listeners smack in the middle of the city. You already know, out there on the water, that Riddarfjärd, that Mälaren. Shout till alla som alltid lyssnar via hemsidan där, mrs.se. Där ute på det stora vattnet, Riddarfjärden, mitt emellan Norrmälarstrand och Södermälarstrand. Med utsikt över hela stan, man ser allting därifrån. Stadshuset förstås precis intill. Åt ena hållet ser man ända bort mot Nackamastet, Kaknestornet. Tittar man åt andra hållet ser man ända bort till Denskrapan, Västerbro. Ända bort mot Norra Tornen kan man se Långholmen. På Södermalmsidan Höga Lidkyrka, Münchenbryggeriet. Shout out all our faithful listeners out there on the border. Big up. Och det Riddarfjärdet Mälare. Yeah, yeah. Finally, before we finally continue with the music, you already know, peoples, we got some more shoutouts. You already know, we do this Soul Underground show each and every single Saturday night to early Sunday morning all year long. We do this show first and foremost for the street. So again, we want to holler at all the strippers in the city. Keep stagging at dough, ladies. Special shout out going out to everyone behind bars as well. Shout out to everyone. Shout till alla som sitter tid. Shout till alla bakom lås och boom. Shout out all the correctional facilities wherever you are in the world. Everyone behind bars, don't give up, stay strong. Shout går också ut till alla som har någon anhörig som sitter också, ge inte upp. Shout out everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Hold your head up as well, stay strong. And then finally, this is. Måste vi skicka en shoutout också ut till alla som gått bort, ingen nämnd, ingen glömd. Shoutout everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten.

börjar bli tjatigt. Ännu en banger. Ännu en street banger. Från 24K. Börjar bli tjatigt. Rapping our own west side of town, Stockholm, Sweden. Let's do it. Stay up.

0: warned you, fellas, she's cold as ice on East Car. You didn't listen, no one listens. As we wrap it for our own. Yeah, exactly.
1: Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jet.
2: Exactly, vi kör igen.
1: Ja. Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
0: Ha en bra midsommar, söndagsnatt. Lördag natt ska jag säga in i söndag morgon. Emily Ambi still killing it with this one. Super producer Kaylin Payne alongside Emma herself on the track as we bring this fever joint back. Shout to SoundCloud for this MP3 promo. And when summer banger 2026, we told ya. We told ya!

tagged through madness on this track. Inte för att tjata, men vi gör det här för gatan, ingen annan.

Det senaste först. Släck din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: True.
2: Where my true religion jeans at.
3: MRS 90.5. Och de mördade. Och mördade. Och mördade.
4: Talk to you for hours. I wanna give you

Vad är det som händer? Vinyl power play. On top of vinyl power play. Soul Underground Midsummer Show 2026.

När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS. Revival Selection.

Okay, peoples, it's time to sign up. Like Janet Jackson said back in the day in the 1980s, funny how time flies when you're having fun. Yeah. First, I have to tell you here in Swedish. Exactly. Gotta speak my native tongue. Först ska vi säga här på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du alldeles strax har hört klart här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm. Ansvariga utgivare igår kväll och i natt och in i denna söndag morgon. Det var först igår kväll, lördag kväll, midsommardagen den 20 juni klockan 19-24. Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00. Och fram till nu klockan 05.30 som det blir här nu alldeles strax om en sådär 4 minuter. Ansvarig utgivare in i denna söndag morgon den 21 juni året 2026. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga Musik och

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21 MRS.

0: RS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21. MRS 90.5.
1: Soul Unsigned presents Volume 2. 14 soulful grooves from unsigned and independent artists. Featuring Nash Reed.

0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.